0: O Congreso dos Deputados vende aprobar a lei orgánica que permitirá o traspaso a Galicia da titularidade da autoestrada AP9. É un paso máis para atender unha demanda histórica do Parlamento de Galicia. O Partido Popular defendeu un texto alternativo que finalmente quedou rexeitado. Pero que significa este acordo do Congreso? Que consecuencias vai ter? Consultamos con Carlos Aymerich, profesor titular de Dereito Administrativo na Universidade da Coruña. Carlos Aymerich, que tal, bo día?
1: Hola, moi bo día.
0: Porque este paso do Congreso dos Deputados aínda non é o definitivo.
1: Non, non é o definitivo porque simplemente o que fai esta lei orgánica, bueno, que agora terá que se publicar no Boletín Oficial do Estado, é habilitar tanto a Administración Xeral do Estado como a Xunta de Galiza para que cheguen a un acordo no seo da Comisión Mixta de Transferencias. O que si fai esta lei establece

0: por parte dos tribunais, porque hai un recurso pendente neste momento ante o Tribunal Supremo, pasa a Xunta de Galiza. O Estado vai seguir respondendo por todas as acordos adoptados antes da transferencia, por tanto, todo o que se refire ás bonificacións, todo o que se refire ás modificacións introducidas pola Administración do Estado na concesión ate que se verifique a transferencia efectiva da titularidade da Xunta de Galiza, esas consecuencias económicas van seguir sendo afrontadas con cargos orzamentos do Estado, e a Xunta de Galiza, como é lógico, pois sí que vai responder das que resulten das decisións que ela adopte, non? A partir desa transferencia. Por tanto, estes son, digamos, basicamente os contidos da lei.
1: Porque a Xunta de Galicia e o Partido Popular rexeitaron este acordo, entender que o goberno galego podría ter que pagar no caso de que Europa anule a prórroga da concesión de autoestrada. ¿Quedan blindados os intereses económicos galegos co texto aprobado?
0: Quedan blindados. Vamos a ver, eu creo que sea unha excusa, nunca mellor dito, de mal pagador. Porque a cuestión se o... a Comisión Europea, o Tribunal de Justicia da Unión Europea ou o Tribunal Supremo, porque tamén a cuestión, como digo, está pendente neste caso, hai un recurso tramitándose no Tribunal Supremo, anulase as prórrogas, concreto a última, non, acordada polo goberno de Aznar, do Partido Popular, no ano 2000, ato ano 2048 da concesión da autoestrada, as consecuencias desa nulidade terían que ser afrontados pola Administración do Estado. Quero decir, a lei é moi clara nese sentido, porque sería unha consecuencia económica de decisións adoptadas antes da transferencia á Administración galega. Entón, a verdade é que é difícil, non, de entender esa excusa que pon o Partido Popular. E xa digo, eu creo que é basicamente unha excusa. Acabámoslo de ver agora tamén no caso dos incendios en Madrid. Eu creo que este Partido Popular en Galiza levámoslo sufrindo xa 16 anos, non, cos gobernos de Feijóo e agora de Rueda, pois son moi bos queixándose, moi bos, digamos, na lama política, pero non son especialmente bos xestores, teñenlle medo, non, a xestionar. Cando xestionan, vímolo no caso da DAN en Valencia, son uns xestores pésimos. Vímolo tamén, temos moitísimos exemplos na Galiza, desde o Prestige, os incendios do verán pasado, e teñen aversión a asumir novas competencias, por tanto, novas responsabilidades xestoras, en canto poden, pois xa as traspasan o Estado. Eu creo que Galiza, como país, merece un goberno que realmente reclame máis competencias, que saiba exercelas e que non teña medo de asumir unha infraestructura vital que vertebra Galiza como é a AP9. Eu creo que sea a cuestión. Claro, hai un problema, e o problema é que como esta lei deixa todo pendente dun futuro acordo no seo da Comisión Mixta de Transferencias, se houvese un cambio de goberno, cabe a posibilidade, e é un temor, eu creo que máis que fundado, que un eventual goberno diferente do actual, é dicir, que non teña que apoyarse neste caso no nacionalismo galego e noutras forzas nacionalistas, pois poda facer o que se fixo durante moitos anos no Congreso. Durante moitos anos no Congreso esta lei foi aparcada, deixada de alguma forma no conxelador. Bueno, pois que aconteza o mesmo na Comisión Mixta de Transferencias, non? Decías, este a lei, pero que non se aborde o acordo, perdón. Claro.
1: Sí, decías, Carlos, que o que fai a lei é debuxar o campo de xogo, non? E despois isto a concreción chegará nesa negociación entre Estado e Xunta. Estas dúbidas que di o Partido Popular que ten, o goberno galego en relación cos temas económicos, poderían mesmo blindarse aínda máis nesa negociación?
0: Sí, claro, porque eso que o Partido Popular di non é contradictorio de forma ninguna co que establece esta lei orgánica. Entón, se quere asegurálo máis ou quere desenvolver máis esa garantía, pois non hai ningún problema en que iso se faga no articulado, digamos, ou no texto do acordo que no seu momento se adopte, no seo da Comisión Mixta. Claro que non, pero eu creo que o problema non é unha alegación real. Eu creo que máis ben estamos diante dunha excusa.

0: Se finalmente se executa esa transferencia, tendo en conta o escenario no que estamos, pendentes de unha resolución do Tribunal Supremo, pendentes tamén das resolucións europeas, que marxe de maniobra tería a Xunta de Galicia para poder facer algo en relación coa concesión, en relación coas peaxes?
1: Bueno, vamos a ver, eu creo que a Xunta de Galicia ten moita marxe para facer moitas cousas. Neste momento, e de acordo cos informes, a propia Xunta de Galicia, que encargou un informe a consultora Eptisa hai aproximadamente ano e medio, o que suporía o resgate da concesión, xa non falo da nulidade, que no caso de nulidade estaríamos falando dunhas cantidades inferiores porque non habería que pagar o lucro cesante. O resgate da concesión supón unha cantidade económica inferior a que hai que pagar neste momento polas bonificacións. As bonificacións até o ano 2048 van supor, de acordo cos datos do propio Consello de Estado, do informe, non? Que o órgano consultivo estatal fixo o proxecto de Real Decreto polo que se establecían estas últimas bonificacións, máis de 3.100 millóns de euros até o ano 2048. Bueno, o informe da Xunta de Galicia valoraba en 2.000 e pouco, non? Millóns de euros o importe de o que suporía o resgate da concesión. Entón, en termos económicos, resgatar a concesión é non só o máis eficaz para favorecer o desenvolvemento de Galiza, en fin, non penalizar os usuarios, o transporte, etcétera, que transcorre pola AP9, senón o máis eficiente en termos financeiros, en termos facendísticos. Supón máis cartos bonificar neste momento as peaxes que liberar as peaxes resgatando a concesión. E iso pode facelo a Xunta de Galicia a través dun acordo co Estado. Pero claro, para iso hai que ter vontade, hai que pôr os intereses de Galicia por diante e non traballar a favor da Audasa. Iso depende do goberno galego e dos intereses que queira defender.
0: Non sería desexable para Galicia que a autoestrada chegase neste traspaso xa rescatada a concesión?
1: Sí, claro, iso sería o ideal, non? Pero parece que non vai ser, porque nin PSOE nin PP, e estamos falando dos dous partidos, non? Que históricamente estiveron á frente do goberno central e, por tanto, foron responsables pola concesión da AP9, pola xestión da AP9, quixeron facer isto. É dicir, houve unha primeira prórroga cos gobernos de Felipe González no ano 94, PSOE, houve unha segunda prórroga no ano 2000 con goberno de Aznar, houve un incremento brutal, non, das peaxes no ano 2011, goberno Zapatero, ministro José Blanco, que é o que fai que neste momento cada ano que pasa as peaxes incrementen no IPC máis un punto porcentual, non? Entón, eses foron os acordos de que PP e PSOE ao longo do tempo adoptaron sobre a AP9 e que todos foron negativos para Galiza.
0: Pois Carlos Aimerich, profesor titular de Dereito Administrativo da Universidade da Coruña, graciñas por comentar connosco esta noticia.
1: Nada, moitas gracias a vos e até cando que irades. Unha aperta.
0: Graciñas, unha aperta. Agora seguimos en Radio Coruña, en Radio Ferrol e Radio Nordés.
2: Por hoy Ferrol, Raúl Salgado.

0: Marola, nos xardíns de Herrera, sábado 25 e domingo 26 de xullo ás 13:30 horas. Sábado 25, The Mindevels, domingo 26, Tesouro. Organiza Embora, Concello de Ferrol, Turismo de Galicia, Xacobeo 2027, con la colaboración de Cadena Ser.
1: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
2: Gabriela Mistral es el seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga. Firmó con ese nombre en memoria de dos de sus principales referentes literarios, los escritores Gabriele D'Annunzio y el poeta occitano Frederic Mistral. Nació en Vicuña el 7 de abril de 1889 y murió en Nueva York el 10 de enero de 1957. Poeta, diplomática, profesora y pedagoga chilena, fue la primera escritora latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1945. Desarrolló un papel muy destacado en las redes internacionales de su tiempo, tanto en el ámbito de la literatura como en el ámbito de la educación pública. Mistral contribuyó también a resituar el papel de la mujer de su tiempo. Ha sido una escritora muy traducida y también ha influido mucho en autores como Pablo Neruda o el mexicano Octavio Paz. Su poesía va desde un estilo modernista a una poesía más íntima y personal. Es la autora de títulos como Sonetos de la Muerte, Desolación, Ternura, Tala y Lagar.
3: Chegará en setembro unha nova edición do Cham Final Up, pero antes temos unha maneira de ir abrindo apetito. Ángela Arnosa, que tal bo día?
4: Moi bo día.
3: Cun ciclo que vai percorrer as parroquias de San Sadurniño xa dende este remate do mes de xullo e que busca, de feito, aproximar aínda máis o traballo que xa se levou a cabo en edicións anteriores en cada un deses lugares.
4: Sí, efectivamente. O que buscamos aquí ao final é poder achegar un poquinho máis esas pezas que ao final pois son dos nosos veciños tamén e para os nosos veciños e poder levárllelas ás parroquias. Porque sí que é verdade que o Cham Final Up sempre celebramos pois na Casa da Cultura, no centro do Concello de San Sadurniño, parroquia de San Sadurniño, e despois temos as estreas virtuais. Pero sí que é verdade que esta é unha ocasión ao final para reunirse, non? Para reunirse e disfrutar, pois, a mellor xente que non se pode achegar a estrea ou que despois non os ve online, ou si os ve, pero é unha maneira distinta de disfrutalos, non? Ter unha pequena recompilación de pezas da túa parroquia.
3: Con estas edicións xa ás costas, que percibides entre a veciñanza? Sinten como algo seu este Cham Final Up?
4: Sí, pues mira, percibimos que desde un primeiro momento a xente tivo moita curiosidade, foise animando moito tanto a participar creando pezas como despois no que ven sendo a axudar a construílas. Sí que é certo que agora cada vez que se quere gravar algo xa non hai que explicar nin que é o Cham Final Up,
3: claro.
4: A xente ao final apúntase de cabeza. E o que notamos despois é co visionado das pezas é moita emoción por parte dos veciños, ganas tamén de coñecer esas miradas tan distintas, non? Que un sempre ten o mellor sobre o seu territorio, pero que logo chega outra persoa e te aporta unha mirada coa que ti non contabas e acabas descubrindo algo novo pois sobre un lugar ou sobre unha persoa ao que o mellor ves case todos os días.
3: Claro, efectivamente. As primeiras proxeccións serán a semana que ven, sempre as 8:30 serán, por certo, no local social de cada unha desas parroquias, día 31 en Bardaos, día 2 en Santa Mariña do Monte, despois seguirán o 7 de agosto en Lamas, o 8 en Igrexa Feita, o 9 en Ferreira e o 21 en Naraío. E dicía eu, xa en plena conta atrás, para unha nova edición que será na primeira fin de semana de setembro, que tedes, xa imagino, unhas expectativas importantes, non?
4: Pois sí, mira, este ano Cham Final Up chega o 4, 5 e 6 de setembro. Estamos xa, bueno, cos cineastas convidados confirmados, cos cineastas locais tamén confirmados. En breve sacaremos o cartel desta edición número 11, que será feito pois, por un artista da comarca de Ferrolterra, ademais, que foi chanfaineira, co cal estamos moi, moi contentas por esa parte. E lo que daremos novas pois, próximamente na nosa página web, que ademais estreamos este ano, chanfainalab.gal, onde iremos actualizando de todas as novidades. E descubriremos, pues, con este cartel tamén os nomes que figurarán para esta edición, que xa podo adiantar que ten unha elevada participación local, co cal estamos tamén moi contentas.
3: Moi ben, precisamente nesa liña do que dicíamos, non? De sentir como algo noso unha iniciativa que é, ademais, realmente diferenciadora, non? Porque non ten parangón probablemente en moitos lugares.
4: Correcto. Ao final estamos xa sendo o concello con máis producción audiovisual que hai, non? Porque sí. Levamos xa este ano, igual coas pezas que se farán nesta edición número 11, contamos que podemos chegar xa a 250 curtametraxes feitos no Concello de Sansa do Miño, que é un número moi inusual, que concello ten ao final tanta producción audiovisual.
3: Dende logo, moi complicado. Sí. Moi complicado, sí. E ademais é unha riqueza tamén, porque ese traballo perdura e amosa, aínda que se sea en xéneros moi diferentes, a realidade dese territorio e como é o propio territorio.
4: Precisamente, ao final o que estamos creando é case pues, un arquivo pues, de memoria do territorio, das persoas, dos nosos costumes, e é moi bonito, hai xente que xa non está, hai territorios que cambiaron e que quedaron en pezas pues, de outras edicións do Chanfaina Lab e que quedan aí. Ainda nunha das anteriores edicións hubo unha persoa que nos pediu se podíamos pues, contactar co cineasta para que lle deixasen que lle desen unha copia da peza, porque era un recordo que lle xa quedar pues, da súa avoa cando xa non puía estar. Entón, son cousas pues, que ao final tamén teñen moita emoción e iso notase na xente que participa. E parécenos pues, o máis bonito que hai, ao final, crear pues, eses recordos, esas miradas tan diferentes.
3: O Chanfaina Lab chegará ao comezo de setembro, pero lembramos dende a vindeira semana xa proxeccións con ese ciclo itinerante polas parroquias do Concello de San Sadurniño. Falamos con Ángela Arnosa, grazas por estar hoxe con nós.
4: Moitas grazas a vos por este convite.